farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM wato Rahma Radio. Kafin wannan kayatacciyar waka ta farin cikin al'umma, an saurari shirin sharhi da tsokaci wanda muna saran an ji dadin wannan shiri. A daidai wannan lokaci muna tare da ku masu sauraro, za mu ci gaba da dan karkade kunnenmu wajen nishadi tare da ku a daidai wannan lokaci. Ga hanta da jini

0: ya ko dakin irba ba
1: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kwa domin